0: Lions, de leste a oeste, de norte ao sul, 64.
1: Esta é a 104,9 FM. Todos os dias, a toda hora. Ao seu lado. Testada.